0: Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. В застосунку «Армія Плюс» запровадили новий статус для військовослужбовців, які повертаються після самовільного залишення частини. Як пише «Армія Інформ», після того, як рапорт погоджено, в «Армії ID» автоматично відображається біла стрічка із статусом «У дорозі». Статус має термін дії для Збройних сил України та Державної спеціальної служби транспорту – 5 діб на прибуття. Для Національної гвардії – 48 годин після видання наказу. Майте на увазі, що у разі оформлення через рекрутинговий центр видається паперовий припис також із терміном 5 діб. До 1 липня нарахують податок на нерухомість. Сплатити його мають громадяни, у яких є так звані зайві квадратні метри. Як кажуть у податковій, для квартир оподатковується площа понад 60 квадратних метрів, для будинків понад 120 квадратних метрів, а для комбінованої власності – квартира плюс будинок – понад 180 квадратних метрів. Розмір податку – до 1,5% від мінімальної зарплати за попередній рік. У середньому це близько 120 гривень за кожен зайвий квадрат метр. Однак остаточну ставку визначають місцеві органи влади. Зважте, що для сплати податку вам мають надійти податкові повідомлення через електронний кабінет платника або ж рекомендованим листом. Після отримання є 60 днів для сплати. Водіям переписали правила у сервісних центрах МВС. Кабмін ухвалив постанову, яка передбачає чітку процедуру оскарження рішень сервісних центрів. Тепер будь-яку відмову, дію або бездіяльність працівників можна буде офіційно оскаржити через адміністративну процедуру. Окремо змінили правила відновлення водійських прав та технічного паспорта. Якщо документи було втрачено через бойові дії, обстріли чи окупацію, людина може не платити ані за послугу, ані за сам бланк документа. Також безоплатне відновлення документів передбачили для колишніх полонених. Мінохорони здоров'я нагадало про важливі терміни програми «Скринінг здоров'я 40+». Йдеться про тих, хто оформив допомогу на проходження скринінгу та отримав 2000 на спецрахунок. Якщо гроші надійшли до 1 травня, пройти обстеження потрібно до 30 червня. Якщо заявку було подано після 1 травня, кошти будуть доступні тільки через 2 місяці з моменту їх зарахування. Після завершення цього терміну невикористані гроші автоматично будуть списані з картки і повернуться до державного бюджету.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: сльози.
1: Реклама.
2: На чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua.
3: Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
4: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
1: Реклама на Радіо Максимум.
5: Реклама.
6: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
5: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Уряд спрямував понад 6,5 мільярдів гривень обласним бюджетам для виплати підвищених заробітних плат працівникам освіти та соціального захисту. Звітую, що суму для кожної області розраховували індивідуально з огляду на потребу у коштах та фінансову спроможність місцевих громад самостійно фінансувати видатки. Зокрема, там, де ведуться або можливі бойові дії, держава забезпечить 80% необхідних видатків на підвищення зарплат. Для інших місцевих бюджетів із недостатньою фінансовою спроможністю рівень державного покриття становитиме від 50 до 80%. Є пропозиція повернути вихідні у державні свята. Депутати зареєстрували законопроект, а виборці – петицію. Законопроект передбачає повернення попереднього підходу до регулювання робочого часу та практики додаткових вихідних у визначенні державні свята. Крім того, паралельно до уряду подали схожу петицію. У ній підкреслюється, що в умовах війни люди перебувають у хронічному стресі, не досипають та мають підвищене навантаження на нервову систему. Автори петиції зазначають, що додаткові вихідні у державні свята мають розглядатися не як привілей, а як необхідний елемент відновлення. Військовослужбовці Нацгвардії, які самовільно залишили частину до 12 червня включно, можуть повернутися на службу за спрощеним механізмом через застосунок «Армія Плюс». Пишуть, що можна самостійно обрати нову військову частину в структурі Нацгвардії, вказати бажаний напрямок служби, досвід та подати рапорт через застосунок. Також необхідно додати рекомендаційний лист від обраного підрозділу та документ, що підтверджує проходження служби в НГУ. Подати рапорт можна до 20 вересня включно, потім документ автоматично надходить на розгляд командування Національної гвардії. Національний банк оновив правила користування платіжними терміналами самообслуговування. Із 26 червня доведеться підтверджувати номер телефону та вводити одноразовий код, що приходить в СМС-повідомлення. Причому без введення коду транзакція просто не завершиться. Разом із тим, без коду, як і раніше, можна сплачувати податки та комірне, купувати транспортні квитки та проїзні, поповнювати мобільний зв'язок, але лише в межах 500 гривень на місяць на один номер. Підтвердження не потрібно і якщо повний номер картки зчитується пристроєм, а платник використовує пін-код або одноразовий пароль від банку-емітента.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сьогодні не твоя черга мити посуд.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. В застосунку «Армія Плюс» запровадили новий статус для військовослужбовців, які повертаються після самовільного залишення частини. Як пише «Армія Інформ», після того, як рапорт погоджено, в «Армії ID» автоматично відображається біла стрічка із статусом «У дорозі». Статус має термін дії для Збройних сил України та Державної спеціальної служби транспорту – 5 діб на прибуття. Для Національної гвардії – 48 годин після видання наказу. Майте на увазі, що у разі оформлення через рекрутинговий центр видається паперовий припис, також із терміном 5 діб. До 1 липня нарахують податок на нерухомість. Сплатити його мають громадяни, у яких є так звані зайві квадратні метри. Як кажуть у податковій, для квартир оподатковується площа понад 60 квадратних метрів, для будинків понад 120 квадратних метрів, а для комбінованої власності – квартира плюс будинок – понад 180 квадратних метрів. Розмір податку до 1,5% від мінімальної зарплати за попередній рік. У середньому це близько 120 гривень за кожен зайвий квадрат метр. Однак остаточну ставку визначають місцеві органи влади. Зважте, що для сплати податку вам мають надійти податкові повідомлення через електронний кабінет платника або ж рекомендованим листом. Після отримання є 60 днів для сплати. Водіям переписали правила у сервісних центрах МВС. Кабмін ухвалив постанову, яка передбачає чітку процедуру оскарження рішень сервісних центрів. Тепер будь-яку відмову, дію або бездіяльність працівників можна буде офіційно оскаржити через адміністративну процедуру. Окремо змінили правила відновлення водійських прав та технічного паспорта. Якщо документи було втрачено через бойові дії, обстріли чи окупацію, людина може не платити ані за послугу, ані за сам бланк документа. Також безоплатне відновлення документів передбачили для колишніх полонених. Мінохорони здоров'я нагадало про важливі терміни програми «Скринінг здоров'я 40+». Йдеться про тих, хто оформив допомогу на проходження скринінгу та отримав 2000 на спецрахунок. Якщо гроші надійшли до 1 травня, пройти обстеження потрібно до 30 червня. Якщо заявку було подано після 1 травня, кошти будуть доступні тільки через 2 місяці з моменту їх зарахування. Після завершення цього терміну невикористані гроші автоматично будуть списані з картки і повернуться до державного бюджету.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама на Радіо Максимум.
3: Реклама.
4: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
3: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сидиш на кухні вночі, точиш смаколики і ніхто не дорікає.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Уряд спрямував понад 6,5 мільярдів гривень обласним бюджетам для виплати підвищених заробітних плат працівникам освіти та соціального захисту. Звітую, що суму для кожної області розраховували індивідуально з огляду на потребу у коштах та фінансову спроможність місцевих громад самостійно фінансувати видатки. Зокрема, там, де ведуться або можливі бойові дії, держава забезпечить 80% необхідних видатків на підвищення зарплат. Для інших місцевих бюджетів із недостатньою фінансовою спроможністю рівень державного покриття становитиме від 50 до 80%. Є пропозиція повернути вихідні у державні свята. Депутати зареєстрували законопроект, а виборці – петицію. Законопроект передбачає повернення попереднього підходу до регулювання робочого часу та практики додаткових вихідних у визначенні державні свята. Крім того, паралельно до уряду подали схожу петицію. У ній підкреслюється, що в умовах війни люди перебувають у хронічному стресі, не досипають та мають підвищене навантаження на нервову систему. Автори петиції зазначають, що додаткові вихідні у державні свята мають розглядатися не як привілей, а як необхідний елемент відновлення. Військовослужбовці Нацгвардії, які самовільно залишили частину до 12 червня включно, можуть повернутися на службу за спрощеним механізмом через застосунок «Армія Плюс». Пишуть, що можна самостійно обрати нову військову частину в структурі Нацгвардії, вказати бажаний напрямок служби, досвід та подати рапорт через застосунок. Також необхідно додати рекомендаційний лист від обраного підрозділу та документ, що підтверджує проходження служби в НГУ. Подати рапорт можна до 20 вересня включно, потім документ автоматично надходить на розгляд командування Національної гвардії. Національний банк оновив правила користування платіжними терміналами самообслуговування. Із 26 червня доведеться підтверджувати номер телефону та вводити одноразовий код, що приходить в СМС-повідомлення. Причому без введення коду транзакція просто не завершиться. Разом із тим, без коду, як і раніше, можна сплачувати податки та комірне, купувати транспортні квитки та проїзні, поповнювати мобільний зв'язок, але лише в межах 500 гривень на місяць на один номер. Підтвердження не потрібно, і якщо повний номер картки зчитується пристроєм, а платник використовує пін-код або одноразовий пароль від банку-емітента.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли святкуєш день народження з близькими –

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли малі заснули в машині, і ти робиш тихіше музику, щоб вони поспали.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. В застосунку «Армія Плюс» запровадили новий статус для військовослужбовців, які повертаються після самовільного залишення частини. Як пише «Армія Інформ», після того, як рапорт погоджено, в «Армії ID» автоматично відображається біла стрічка із статусом «У дорозі». Статус має термін дії для Збройних сил України та Державної спеціальної служби транспорту – 5 діб на прибуття. Для Національної гвардії – 48 годин після видання наказу. Майте на увазі, що у разі оформлення через рекрутинговий центр видається паперовий припис також із терміном 5 діб. До 1 липня нарахують податок на нерухомість. Сплатити його мають громадяни, у яких є так звані зайві квадратні метри. Як кажуть у податковій, для квартир оподатковується площа понад 60 квадратних метрів, для будинків понад 120 квадратних метрів, а для комбінованої власності – квартира плюс будинок – понад 180 квадратних метрів. Розмір податку – до 1,5% від мінімальної зарплати за попередній рік. У середньому це близько 120 гривень за кожен зайвий квадрат метр. Однак остаточну ставку визначають місцеві органи влади. Зважте, що для сплати податку вам мають надійти податкові повідомлення через електронний кабінет платника або ж рекомендованим листом. Після отримання є 60 днів для сплати. Водіям переписали правила у сервісних центрах МВС. Кабмін ухвалив постанову, яка передбачає чітку процедуру оскарження рішень сервісних центрів. Тепер будь-яку відмову, дію або бездіяльність працівників можна буде офіційно оскаржити через адміністративну процедуру. Окремо змінили правила відновлення водійських прав та технічного паспорта. Якщо документи було втрачено через бойові дії, обстріли чи окупацію, людина може не платити ані за послугу, ані за сам бланк документа. Також безоплатне відновлення документів передбачили для колишніх полонених. Мінохорони здоров'я нагадало про важливі терміни програми «Скринінг здоров'я 40+». Йдеться про тих, хто оформив допомогу на проходження скринінгу та отримав 2 тисячі на спецрахунок. Якщо гроші надійшли до 1 травня, пройти обстеження потрібно до 30 червня. Якщо заявку було подано після 1 травня, кошти будуть доступні тільки через 2 місяці з моменту їх зарахування. Після завершення цього терміну невикористані гроші автоматично будуть списані з картки і повернуться до державного бюджету.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама на Радіо Максимум.
3: Реклама.
4: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
3: Реклама.

0: бувай.
1: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина сміється з твого жарту, хоча чула його 100 разів.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Уряд спрямував понад 6,5 мільярдів гривень обласним бюджетам для виплати підвищених заробітних плат працівникам освіти та соціального захисту. Звітую, що суму для кожної області розраховували індивідуально з огляду на потребу у коштах та фінансову спроможність місцевих громад самостійно фінансувати видатки. Зокрема, там, де ведуться або можливі бойові дії, держава забезпечить 80% необхідних видатків на підвищення зарплат. Для інших місцевих бюджетів із недостатньою фінансовою спроможністю рівень державного покриття становитиме від 50 до 80%. Є пропозиція повернути вихідні у державні свята. Депутати зареєстрували законопроект, а виборці – петицію. Законопроект передбачає повернення попереднього підходу до регулювання робочого часу та практики додаткових вихідних у визначенні державні свята. Крім того, паралельно до уряду подали схожу петицію. У ній підкреслюється, що в умовах війни люди перебувають у хронічному стресі, не досипають та мають підвищене навантаження на нервову систему. Автори петиції зазначають, що додаткові вихідні у державні свята мають розглядатися не як привілей, а як необхідний елемент відновлення. Військовослужбовці Нацгвардії, які самовільно залишили частину до 12 червня включно, можуть повернутися на службу за спрощеним механізмом.

0: механізмом через застосунок «Армія Плюс». Пишуть, що можна самостійно обрати нову військову частину в структурі Нацгвардії, вказати бажаний напрямок служби, досвід та подати рапорт через застосунок. Також необхідно додати рекомендаційний лист від обраного підрозділу та документ, що підтверджує проходження служби в НГУ. Подати рапорт можна до 20 вересня включно, потім документ автоматично надходить на розгляд командування Національної гвардії. Національний банк оновив правила користування платіжними терміналами самообслуговування. Із 26 червня доведеться підтверджувати номер телефону та вводити одноразовий код, що приходить в СМС-повідомлення. Причому без введення коду транзакція просто не завершиться. Разом із тим, без коду, як і раніше, можна сплачувати податки та комірне, купувати транспортні квитки та проїзні, поповнювати мобільний зв'язок, але лише в межах 500 гривень на місяць на один номер. Підтвердження не потрібно, і якщо повний номер картки зчитується пристроєм, а платник використовує пін-код або одноразовий пароль від банку-емітента.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті купив квитки на концерт улюбленої зірки.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум. Я твоя.

Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли дитина намалювала тобі листівку на свята.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це смакувати мамині варенички. –

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. В застосунку «Армія Плюс» запровадили новий статус для військовослужбовців, які повертаються після самовільного залишення частини. Як пише «Армія Інформ», після того, як рапорт погоджено, в «Армії ID» автоматично відображається біла стрічка із статусом «У дорозі». Статус має термін дії для Збройних сил України та Державної спеціальної служби транспорту – 5 діб на прибуття. Для Національної гвардії – 48 годин після видання наказу. Майте на увазі, що у разі оформлення через рекрутинговий центр видається паперовий припис також із терміном 5 діб. До 1 липня нарахують податок на нерухомість. Сплатити його мають громадяни, у яких є так звані зайві квадратні метри. Як кажуть у податковій, для квартир оподатковується площа понад 60 квадратних метрів, для будинків понад 120 квадратних метрів, а для комбінованої власності – квартира плюс будинок – понад 180 квадратних метрів. Розмір податку – до 1,5% від мінімальної зарплати за попередній рік. У середньому це близько 120 гривень за кожен зайвий квадрат метр. Однак остаточну ставку визначають місцеві органи влади. Зважте, що для сплати податку вам мають надійти податкові повідомлення через електронний кабінет платника або ж рекомендованим листом. Після отримання є 60 днів для сплати. Водіям переписали правила у сервісних центрах МВС. Кабмін ухвалив постанову, яка передбачає чітку процедуру оскарження рішень сервісних центрів. Тепер будь-яку відмову, дію або бездіяльність працівників можна буде офіційно оскаржити через адміністративну процедуру. Окремо змінили правила відновлення водійських прав та технічного паспорта. Якщо документи було втрачено через бойові дії, обстріли чи окупацію, людина може не платити ані за послугу, ані за сам бланк документа. Також безоплатне відновлення документів передбачили для колишніх полонених. Мінохорони здоров'я нагадало про важливі терміни програми «Скринінг здоров'я 40+». Йдеться про тих, хто оформив допомогу на проходження скринінгу та отримав 2 тисячі на спецрахунок. Якщо гроші надійшли до 1 травня, пройти обстеження потрібно до 30 червня. Якщо заявку було подано після 1 травня, кошти будуть доступні тільки через 2 місяці з моменту їх зарахування. Після завершення цього терміну невикористані гроші автоматично будуть списані з картки і повернуться до державного бюджету.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: Реклама.
1: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли зранку всі прокинулись в гарному настрої.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Уряд спрямував понад 6,5 мільярдів гривень обласним бюджетам для виплати підвищених заробітних плат працівникам освіти та соціального захисту. Звітую, що суму для кожної області розраховували індивідуально з огляду на потребу у коштах та фінансову спроможність місцевих громад самостійно фінансувати видатки. Зокрема, там, де ведуться або можливі бойові дії, держава забезпечить 80% необхідних видатків на підвищення зарплат. Для інших місцевих бюджетів із недостатньою фінансовою спроможністю рівень державного покриття становитиме від 50 до 80%. Є пропозиція повернути вихідні у державні свята. Депутати зареєстрували законопроект, а виборці – петицію. Законопроект передбачає повернення попереднього підходу до регулювання робочого часу та практики додаткових вихідних у визначенні державні свята. Крім того, паралельно до уряду подали схожу петицію. У ній підкреслюється, що в умовах війни люди перебувають у хронічному стресі, не досипають та мають підвищене навантаження на нервову систему. Автори петиції зазначають, що додаткові вихідні у державні свята мають розглядатися не як привілей, а як необхідний елемент відновлення. Військовослужбовці Нацгвардії, які самовільно залишили частину до 12 червня включно, можуть повернутися на службу за спрощеним механізмом через застосунок «Армія Плюс». Пишуть, що можна самостійно обрати нову військову частину в структурі Нацгвардії, вказати бажаний напрямок служби, досвід та подати рапорт через застосунок. Також необхідно додати рекомендаційний лист від обраного підрозділу та документ, що підтверджує проходження служби в НГУ. Подати рапорт можна до 20 вересня включно, потім документ автоматично надходить на розгляд командування Національної гвардії. Національний банк оновив правила користування платіжними терміналами самообслуговування. Із 26 червня доведеться підтверджувати номер телефону та вводити одноразовий код, що приходить в СМС-повідомлення. Причому

0: Без введення коду транзакція просто не завершиться. Разом із тим, без коду, як і раніше, можна сплачувати податки та комірне, купувати транспортні квитки та проїзні, поповнювати мобільний зв'язок, але лише в межах 500 гривень на місяць на один номер. Підтвердження не потрібно, і якщо повний номер картки зчитується пристроєм, а платник використовує пін-код або одноразовий пароль від банку-емітента.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли домовляєтесь про спільну відпустку після першого тосту.
2: Любить косить газони.

0: Це була передача «Музика ночі» на радіо «Максимум».
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».

0: Реклама.
1: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». «Сантех». Бум! Час обирати сантехніку.
2: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
3: «Сантех. Бум» в «Епіцентрі» та «Нові лінії». Пірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
4: Акція є з 20 червня по 31 серпня 2026 року. Подробиці на «Епіцентр.кап.ua».
0: Реклама на Радіо Максимум.
5: Реклама.
6: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
5: Реклама.

0: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли бачиш улюблені товари по акції.
1: Ооо!

0: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це їхати від батьків з повними торбами їжі.
1: Вона носила квіти у лусі, і ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі, обіцянки назавжди любити.

0: І ним грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро новітні.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли таксі приїхало швидко і зі знижкою.

0: Реклама.
1: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли на Радіо Максимум включили улюблену пісню.

0: Реклама.
1: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
2: Перегляд не купують, перегляд отримую.
1: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на Sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
3: Готові до пляжного сезону?
4: Єс!
3: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в брокарти та авторизованих точках. Деталі в Insta Colistar Ukraine.
5: Сильні традиції, щирі емоції та приємні ціни. Цього тижня купуй в АТБ сир напівтвердий Рикі Гауда 45% ваговий зі знижкою 40%. Єднаймося навколо вигоди в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
6: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
7: Втрата пружності, акне, пігментація. Рішення є. NovAge Plus від Oriflame. 6 наборів комплексних рішень для різних потреб шкіри. Клінічно доведена ефективність. NovAge Plus. Замовляй на сайті Oriflame.
0: Реклама на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

0: краще.
1: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті закінчили ремонт.

0: Реклама.
1: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це почухати улюблену кицю за вушком.

Щодня вся Україна вшановує хвилиною мовчання героїв, які віддали своє життя в боротьбі за батьківщину. Військових, цивільних, дітей, які пішли у вічність внаслідок атак, в тому числі на цивільне населення російських окупантів. Вічна пам'ять.

0: Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.
1: Ти слухаєш

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Слухай, краще за тиждень.
1: Ян, Денис, на ранкове шоу для сім'ї?
2: Ну,
1: тому зараз буде важлива сімейна тема. З'явилися новини, що туалетний папір відходить у минуле, тому що альтернативу дедалі частіше обирають люди. Я коли, до речі, робив ремонт, ми поставили біде. Угу. Мені ніколи не було
2: біде. Да, я також.
1: Я каюсь,
2: санітарний
1: я
2: душ.
1: Да, і це прямо всі в мене в родині користуються. Я до речі, по старинці, я приверженець класичного способу.
2: Ну, все, ми зрозуміли.
1: Да. Короче,
2: да. Не зациклюйся.
1: Це тема гігієни, вона важлива, послухайте.
3: Для кого?
1: Значить, туалетний папір з'явився лише наприкінці 19 століття. До цього не було ніякого паперу. Тобто використовували, ну, що було.
3: Бо терпіли.
1: Ну іноді, так. Да. Іноді, одне... іноді все життя людина терпіла. А ти перед смертю як сходила один раз. Ну все, послухайте, ми ж про життя. Ну, це чого ви робите вигляд, що такого немає в нашому житті?
3: Ну, да.
1: Це життя, і водночас дедалі більше людей переходять на біде. Сидіння для унітазів з функцією омивання.
2: Mm-hmm.
1: Це пов'язано як з питанням гігієни, так і з бажанням зменшити споживання паперу. Тож зараз дійсно в Європі прям величезний відсоток людей відмовився від паперу, використовують це всілякі водні процедури. Водичку, да, що в принципі є непоганий, мені здається, варіант. Так,
2: а
1: що
2: є ще зараз унітази, які з оцим біде вбудованим, вони тебе миють. До речі, Славка Тьомін, наш колега, він у когось був вдома, йому показували унітаз за 345 тисяч гривень, який миє, сушить, і в нього
1: у
2: ще
1: когось? Є... Да, у когось? Отак ти описав Камалю? У когось? У кого може бути такий унітаз?
3: Боже, я не знаю, як стриматися, щоб не жартувати.
1: Друзі, а як за допомогою туалетного папіру вигнати з оселі комарів, ми розкажемо наступного. Чого ви ржете? Ну це реальна тема.
0: Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Радіо «Максимум». Максимум життя.

0: Реклама.
1: Пока, пока, пока. Це починається знову. Чемпіонат світу по футболу. І всі навколо забувають про втому. FIFA World Cup. Збірна вболівальників готова. Разом Coca-Cola. Передаємо пас від нас.
2: З кайфом я футбол включив, бо я чіпси Лейс купив. Акційний код із пачки вів, бо я чіпси Лейс купив. В розіграші переміг, бо я чіпси Лейс купив. Хочу виграти мільйон, з Лейс смакуємо футбол.
3: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
4: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол 24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол 24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
5: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Реклама на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

0: Літо. Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Слухай, краще за тиждень.
1: Мені здається, сьогоднішній ефір проплачений Обухівською міською радою, бо зараз продовжимо, як обіцяв, про туалетний папір.
2: Знову?
1: Але ні, ну я ж сказав, як вигнати комарів. Комарів у вас є
2: вдома? Важливо, да, звичайно.
1: Значить, влітку комарі здатні псувати нам, звичайно, настрій добрий, кусають особливо дітей, особливо є люди, які прям схильні до того, щоб їх кусати. Комарі заходять людей як?
2: По запаху.
1: По запаху, це правильно. Який виділяє тіло, а також вуглекислому газу під час дихання, а не те, що ви подумали. Деякі природні аромати збивають комах з орієнтиру і змушують їх триматися подалі і летіти до сусідів. Це евкаліпт, м'ята, цитронель, лаванда, чайне дерево, гвоздика, лемонграс.
3: Так я цитронелом завжди
2: пам'ятаю. Так я цитронель. Я...
3: А, знаєш, не
2: це
3: важливо.
2: Як назва модного бару. Якого.
1: Дивіться, до речі, є такий. Да. Саме так працює цей принцип туалетного паперу від комарів. Знаєш, що берете? Рулон туалетного паперу так. Берете, да? 20 крапель ефірної олії, наприклад, цитронелі, лаванди або евкаліпту. Крапаєте куди? На внутрішню сторону оцю картонку-втулку всередину.
2: Так.
1: Або на крайні шари паперу. Після цього рулон розміщується біля відкритого вікна або на підвіконні, і він працює як величезний фумігатор.
2: Головне, якщо ви евкаліптом поприскали, не користуватися ним за призначенням.
1: А от цитронелями, лавандочкою, будь ласка. Тобто, виходить і фумігатор, а потім ще й знадобиться вам один раз. Де ставити? Біля вікон, поруч з дверима, на балконі, біля садових меблів, на терасі чи альтанці. Не дякуйте. Все,
2: все,
1: будь ласка.
2: Класно.
3: Дивись, не дякуємо.
2: Нехай комарі і всякі інші
3: не роблять нам в житті погоди.
2: Так, да, але ну, на погоду придумай риму. Комарі
1: погода
2: і оводи.
1: Оводи, так, да, до речі, такі неприємні, великі такі. Нехай комарі і оводи не роблять вам в житті погоди. Хай щастить.
2: Розібрались.
0: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це сходити в кіно всією родиною.

0: Реклама.
1: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Слухай, краще за тиждень.
1: Ну що, фразочки з дитинства. Зараз будемо перевіряти, чи працює це на вас.
2: Давай. Давай.
1: Скажи чесно, тобі за це нічого не буде. Я пам'ятаю, що бабуся щось шукає і каже, ти брав? Я кажу, я не брав. І потім година вже проходить, у нас там скандал прям, не брав. Бабуся така підходить і каже, ну зізнайся, будь ласка. Я кажу, та я не брав, ну чого ж?
3: Бабуля як СБУ, знаєш?
1: Да.
3: Ну зізнайся. Ну скажи чесно.
1: Тобі нічого за це не буде.
3: Ти знаєш, ці дві просто фрази, скажи чесно, і тобі за це нічого не буде. Щось цього точно є неправдою. Або перша фраза, або друга.
2: Ще така була фраза, коли я казала, бабуся, ти мене любиш? А вона мені каже, що ти хочеш?
1: Що надо?
2: Що надо?
3: Так чоловіки зараз говорять.
1: Нормальні питання є.
2: А, воно з дитинства йде, да?
3: Ні, ну це коли, наприклад, дружина кохана прислає тобі повідомлення, каже, я тебе так люблю, ти такий, так.
2: Що
3: там? Що там?
2: А це все з дитинства йде,
3: да? Що ти розбила? Де машина?
1: Насторожує.
3: Одразу.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Слухай, краще за тиждень.
1: Південно-корейські податківці повідомили, що вилучили у боржників загалом близько 5,5 мільйонів доларів. Частина коштів була вилучена у криптовалютах. Щоправда, у кадр потрапили не лише гроші, а й сам криптогаманець із записаним паролем. Наступного дня із цього гаманця зникло 4 мільйони токенів сумарною вартістю 4,8 мільйона доларів.
2: А от, до речі, у вас є криптогаманці?
3: Я не знаю,
2: є.
3: Що
2: є? А який пароль тебе?
4: Там 1, 2, 3, 4.
2: А, ну все як.
4: Ну як в мене написано прямо зверху.
3: У мене немає.
2: У мене якийсь був один там на якійсь платформі, але ця платформа з початком повномасштабного вторгнення була заблокована, тому що вона була російська. І так тепер і в мене немає.
4: Отак, от, є український, є Вайбіт, чудова платформа і інші. Я, до речі, не вірив в цю ерунду, поки мій однокласник, який ніколи не був там найкращим навчанні і так далі. Каже, можна мені допомогти там продати біткоін? Кажу, біткоін? Я чув, що таке є.
2: Ага.
4: Ну зараз я там спитав, кажу, да, можемо, а поїжджемо, то поїхав. Я коли побачив, як йому відраховують 70 тисяч доларів готівкою, я подумав, так, певно, що це щось по-справжньому.
3: Ось лох тут інший, да?
0: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Радіо «Максимум». Максимум життя.

0: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
1: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав. Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10%. Деталі на сайті atbmarket.com. Чуєш?
2: Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
5: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
6: Перегляд не купують. Перегляд отримую.
5: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
7: Реклама на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Слухай, краще за тиждень.
1: Новини авіації. Так, поки в нас не працюють аеропорти, але питання, звичайно, часу. Ми віримо, що після настання справедливого миру...
2: Буквально пару місяців і все буде ок.
1: Ні, ну так, ми не кажемо, Яночка,
3: звісно. Арестовича виключай.
2: Да. А, ой.
1: Як кажуть Віталію Володимировичу на рингу, да? Арестовича виключай. Але новини важливі. Якраз перший великий пасажирський повністю електричний авіалайнер.
3: Електричка.
1: Літак електричка, без взагалі палива. Буде літати понад 1000 кілометрів без краплі палива. Електричні літаки будуть літати по Європі, там в радіусі 1000 кілометрів. Ну, то якщо в Україні, наприклад, уявімо, то там Київ-Донецьк, Київ-Сімферополь, Київ-Львів.
3: Для такої країни, як Україна, це для внутрішніх рейсів просто ідеально.
2: Скажіть мені, будь ласка, скільки ж вона буде заряджатися?
3: Дома по нічному тарифу.
1: По 2,16 воно взагалі шара виходить. Просто, знаєш, пілот каже, я додому заберу, воно дешевше, знаєш. Хай постоїть у дворі, поки підзарядиться лайнер.
3: А

0: Радіо Максимум. Максимум життя.
1: Максимум життя – це коли пульт знайшов з першої спроби.

0: Реклама.
1: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама.

0: максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Слухай, краще за тиждень.
1: У Нігерії брати-близнюки одружилися із сестрами-близнючками. Ба більше, усіх молодят звуть однаково. Чоловік з ім'ям Тайво взяв за дружину жінку з ім'ям Тайво. А його брат Кехінде одружився із сестрою його дружини на ім'я Кехінде.
2: Це виходить, що по бабі ви може бути Тайво Тайвович.
3: Тайво, Тайво Цайвович.
2: Або Тайво Кехіндович.
4: Ні, просто старший Тайво, а молодший Цайво.
3: Цайво.
4: Ну, це у нас
2: буде. Тайво Цайвович виходить, або Цайво Тайвович. Одне з двох.
4: Люди без фантазії.
2: Так, це казали про моїх батьків, коли мене назвали Анатолій.
3: Так ти виходить, що теж Тайво Тайвович.
2: Я що в якому сенсі Тайво.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Радіо «Максимум». Максимум життя.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сидиш на кухні вночі, точиш смаколики і ніхто не дорікає.

0: Реклама.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
2: Пока-кола, пока-кола. Це починається знову. Чемпіонат світу по футболу. І всі навколо забувають про втому. FIFA World Cup. Збірна вболівальників готова. Разом Coca-Cola. Передаємо пас від нас.
3: Готові до пляжного сезону?
4: Yes!
3: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста Колістар Юкрейн.
5: З кайфом я футбол включив, бо я чіпси Лейс купив. Акційний код із пачки вів, бо я чіпси Лейс купив. В розіграші переміг, бо я чіпси Лейс купив. Хочу виграти мільйон, з Лейс смакуємо футбол.
6: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
7: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
8: Ну бо це краще за всі слова.
7: А як же слово шпінгалета?
8: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
9: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що марина.
10: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
11: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен – проти різних видів болю.
12: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули діють по 400 мг. РПЮА 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйте з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки протиоболом по 200 мг. РПЮА 63-13-02 від 12.06.2017.
13: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантех. Бум. Час обирати сантехніку.
14: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
15: Сантех Бум в «Епіцентрі» та «Нові лінії». Пірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
16: Акція є з 20 червня по 31 серпня 2026 року. Подробиці на
17: «Епіцентр.кап.ua». Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Реклама на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

0: заплачую тобі.
1: Реклама.
2: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
3: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
4: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
1: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли святкуєш день народження з близькими. –

0: взагалі ніякі крема.
1: Така, як істину.
0: І не використовує косметичну та пластичну хірургію.
2: Ой, ти це віриш?
0: Для забезпечення молодості.
2: Слухай, ну якщо вони ж реально всі починають дуже рано робити собі якісь...
0: Ну, от він каже, що нічого не робив.
2: Ага, ага.
0: Дивись, що він сказав. У мій 60-й день народження усвідомлюю, що час – єдине справжнє багатство.
1: Угу.
0: Кожен схід сонця приходить як спадщина, а не як гарантія. Мудріший шлях зараз простий – щодня повертатися до природи, сонячного світла та узгоджувати себе з тим, що триває. Я бажаю миру на землі.
1: Це хоку? Щоб, ти що читаєш хоку?
0: І щоб вимерли всі росіяни. Це я додав, але от він це мав на увазі, я прям відчуваю.
2: Знаєш що, Анатолій, ти це читав, і знаєш, і зморшечки так розгладжувалися.
0: О, будь ласка.
2: Не в тебе, а в мене.
0: Але мені дуже сподобалася його фраза. Кожен схід сонця приходить як спадщина, а не гарантія. От, бачиш, як красиво. Ну, азіат.
3: Омо ти наш.
0: Прям захотілося з'їсти щось удон якийсь.
1: Удон. Шаурму.
0: Це найзійське, Денис, то трішки інше.
4: Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли малі заснули в машині, і ти робиш тихіше музику, щоб вони поспали.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Максимум. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній краї.
1: Реклама.
2: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
1: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина сміється з твого жарту, хоча чула його 100 разів.

0: Реклама.
1: Їсти, на їсти, око. Їсти, на їсти. Око.
2: До нової заїдаючої реклами гарячих страв з Окко залишилося зовсім трохи. Будемо викрикувати, що вже на багатьох Окко є качина ніжка конфі, пюрешка з котлеткою, салат, всяке таке. А як не хочете заїдаючої реклами гарячих страв з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.ua.
0: Реклама.
3: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by string of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті купив квитки на концерт улюбленої зірки.

0: Philips OnePlay. Я завжди номер один.
1: Вау!
2: Вау! Потрійна інновація від Asus.
3: Новий Asus ZenBook Duo з двома сенсорними OLED-дисплеями, Bluetooth-клавіатурою, новим процесором і штучним інтелектом. Купуй в офіційному онлайн-магазині Asus Україна на базі процесора Intel Core Ultra X9.
4: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
5: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
4: Та я поняв.
5: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
4: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
6: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
7: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми «Стрепсілс Інтенсив». Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. «Стрепсілс» – цінуй кожен момент.
8: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
9: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
10: Перегляд не купують, перегляд отримую.
9: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на Sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
11: Ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
12: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
8: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули 400 мг. РПЮА 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки прийом оболонкою по 200 мг. РПЮА 63-13-02 від 12.06.2017.
13: OTP Bank реклама.
14: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
15: Втрата пружності, акне, пігментація. Рішення є. NovAge Plus від Oriflame. 6 наборів комплексних рішень для різних потреб шкіри. Клінічно доведена ефективність. NovAge Plus. Замовляй на сайті Oriflame.
16: Спину защемило і в голові барабани.
17: Коли біль грає на нервах – Налгезін. Проти головного та менструального болю, болю в м'язах і суглобах – Налгезін.
18: Стишує біль і життя звучить приємніше.
17: Налгезін. Дай відсіч болю. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
19: Чуєш?
6: Вегас 24.
1: Гра кличе.
6: Вегас 24.
1: Завантажуй та грай.
6: Вегас 24.
1: Найкращі ігри на Вегас 24.
17: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
16: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дитина намалювала тобі листівку на свята.

0: приверженец класичного способу.
1: Ну все, ми зрозуміли. Да.
0: Короче,
2: не зациклюйся.
0: Ні, ну це тема гігієни, вона важлива, послухайте.
2: Для кого?
0: Значить, туалетний папір з'явився лише наприкінці 19 століття. До цього не було ніякого паперу. Тобто використовували, ну, що було.
2: Бо терпіли.
0: Ну іноді так. Да. Іноді, одне... іноді все життя людина терпіла. А ти перед смертю як сходила один раз. Ну все, послухайте, ну ми ж про життя. Ну це чого ви робите вигляд, що такого немає в нашому житті? Ну
2: так.
0: Це життя і водночас дедалі більше людей переходять на біде. Сидіння для унітазів з функцією омивання. Це пов'язано як з питанням гігієни, так і з бажанням зменшити споживання паперу. Тож зараз дійсно в Європі прям величезний відсоток людей відмовився від паперу, використовують це всілякі водні процедури. Водичку, да, що в принципі є непоганий, мені здається, варіант. Так,
3: а
0: що
3: є
0: задумати?
3: Ще зараз унітази, які з оцим біде вбудованим, вони тебе миють. До речі, Славка Тьомін, наш колега, він у когось був вдома, йому показували унітаз за 345 тисяч гривень, який миє, сушить, і в нього
0: у
3: ще
0: когось? Є... Отак ти описав Камалю? У когось? У кого може бути такий унітаз?
2: Боже, я не знаю, як стриматися, щоб не жартувати.
0: Друзі, а як за допомогою туалетного папіру вигнати з оселі комарів, ми розкажемо в наступному. Чого ви ржуть? Ну це реальна тема.
4: На максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це смакувати мамині варенички. –

0: Відкриваємо для себе нові місця відпочинку в українських горах. Разом із програмою «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». Криворівня – це ті самі Карпати з тіней забутих предків. Серце Гуцульського краю на березі Чорного Черемошу. Колись тут проводили літні місяці Грушевський, Франко, Коцюбинський. А потім воно стало відомим на увесь світ завдяки геніальному фільму Параджанова. До речі, хату Івана, де знімався фільм, можна відвідати і зараз. Взимку у Криворівні можна побачити гуцульське святкування Різдва біля знаменитої дерев'яної церкви, а влітку і восени назбирати грибів на лісистих схилах. Дорога до Ворохти займе до години часу автівкою. Щодня про найцікавіші місця наших гір у програмі «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
1: Реклама.
2: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
1: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли зранку всі прокинулись в гарному настрої.

0: Реклама.
1: Їсти. На їсти. Око. Їсти. На їсти. Око.
2: До нової заїдаючої реклами міні-бургерів з Окко залишилося зовсім трохи. Співатимемо про те, що вони смачнесенькі, як фермерський бургер, тільки манюньки. А як не хочете заїдаючої реклами міні-бургерів з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.UA.
0: Реклама.

0: реклама.
1: Вау!
2: Вау! Потрійна інновація від Asus.
3: Новий Asus ZenBook Duo з двома сенсорними OLED-дисплеями, Bluetooth-клавіатурою, новим процесором і штучним інтелектом. Купуй в офіційному онлайн-магазині Asus Україна на базі процесора Intel Core Ultra X9.
4: Втрата пружності, акне, пігментація. Рішення є. Novage Plus від Oriflame. 6 наборів комплексних рішень для різних потреб шкіри. Клінічно доведена ефективність. Novage Plus. Замовляй на сайті Oriflame.
5: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
6: Це починається знову. Чемпіонат світу по футболу. І всі навколо забувають про втому. FIFA World Cup. Збірна вболівальників готова. Разом Coca-Cola. Передаємо пас від нас.
7: З кайфом я футбол включив,
8: бо я чіпси Лейс купив.
7: Акційний код із пачки вів,
8: бо я чіпси Лейс купив.
7: В розіграші переміг,
8: бо я чіпси Лейс купив.
7: Хочу виграти мільйон,
8: з Лейс смакуємо футбол.
9: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
10: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
11: Ну бо це краще за всі слова.
10: А як же слово шпінгалета?
11: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
12: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що омарене.
13: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
14: Спину защемило і в голові барабани.
15: Коли біль грає на нервах – Налгезін. Проти головного та менструального болю, болю в м'язах і суглобах – Налгезін.
16: Стишує біль і життя звучить приємніше.
15: Налгезін. Дай відсіч болю. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при сухому та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
17: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантех. Бум. Час обирати сантехніку.
18: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
19: Сантех, бум в «Епіцентрі» та «Нові лінії». Вірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
20: Акція діє з 20 червня по 31 серпня 2026 року. Подивіться на
21: «Епіцентр.кап.ua». Чуєш?
22: «Вегас-24».
23: Гра кличе.
22: «Вегас-24».
23: Завантажуй та грай.
22: «Вегас-24».
23: Найкращі ігри на «Вегас-24».
24: Реклама сайту «Вегас-24.com.ua». Всі ігри безкоштовні.
25: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Історичні виступи, сенсації та головне питання. Хто продовжить шлях за мрією в плей-офф? Не пропустіть матчі групового етапу. Ексклюзивно на Мегого.
26: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
27: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
28: Тись про спільну відпустку після першого тосту.

0: Реклама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Слухай, краще за тиждень.
1: Мені здається, сьогоднішній ефір проплачений Обухівською міською радою, бо зараз продовжимо, як обіцяв, про туалетний папір.
2: Знову?
1: Але ні, ну я ж сказав, як вигнати комарів. Комарів,
2: це важливо, да, звичайно.
1: Значить, влітку комарі здатні псувати нам, звичайно, настрій добрий, кусають особливо дітей, особливо є люди, які прям схильні до того, щоб їх кусати. Комарі заходять людей як?
2: По запаху.
1: По запаху, все правильно. Який виділяє тіло, а також вуглекислому газу під час дихання, а не те, що ви подумали. Деякі природні аромати збивають комах з орієнтиру і змушують їх триматися подалі і летіти до сусідів. Це евкаліпт, так, м'ята, цитронель, лаванда, чайне дерево, гвоздика, лемонграс.
3: Так я цитронелем завжди
2: пам'ятаю. Так я цитронель, я знаю.
3: А, знаєш, не
2: важливо. Це як назва модного бару.
1: Дивіться, до речі, є такий, так. Саме так працює цей принцип туалетного паперу від комарів. Знаєш, що берете? Рулон туалетного паперу, так, берете, да? 20 крапель ефірної олії, наприклад, цитронелі, лаванди або евкаліпту, крапаєте куди? На внутрішню сторону.

0: Ну, придумай риму. Комарі і оводи.
1: Оводи, так, до речі, такі неприємні, великі такі. Нехай комарі і оводи, але роблять, а вже типу води. Хай шестить.
0: Розібрались.
2: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це шашличок на свіжому повітрі.

ховається стомлене сонце за чорні гори. Вийде місяць, і зорі розсипить своєї комори. Засинають ліси і гаї, і виспівують десь солов'ї. Засинає натруджений день, сон пліде на порі.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Максимум. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній край.
1: Реклама. Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
2: Реклама.

0: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли бачиш улюблені товари по акції.
1: О!

0: Реклама.
1: Їсти, на їсти, око. Їсти, на їсти. Око.
2: До нової заїдаючої реклами міні-хот-догів з Окко залишилося зовсім трохи. Реклама буде про те, що міні-хот-доги можна їсти на Окко, а можна взяти на Окко і їсти в дорозі. А як не хочете заїдаючої реклами міні-хот-догів з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.UA.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
2: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
3: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
2: Та я поняв.
3: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
2: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
4: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
5: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10%. Деталі на сайті atbmarket.com.
6: Мама хоче чилу. З апетитним шашличком, що омарене.
7: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
8: Спину защемило і в голові барабани.
9: Коли біль грає на нервах – Налгезін. Проти головного та менструального болю, болю в м'язах і суглобах – Налгезін.
10: Стишує біль і життя звучить приємніше.
9: Налгезін. Дай відсіч болю. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зупному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
11: OTP Bank реклама.
12: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
13: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантехбум. Час обирати сантехніку.
14: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
15: Сантехбум в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Вірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
16: Акція є з 20 червня по 31 серпня 2026 року. Подивіться на епіцентр.com.
0: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
17: Їхати від батьків з повними торбами їжі.

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Слухай, краще за тиждень.
1: Ну що, фразочки з дитинства. Зараз будемо перевіряти, чи працює це на вас.
2: Давай.
1: Скажи чесно, тобі за це нічого не буде. Я пам'ятаю, що бабуся щось шукає і каже, ти брав? Я кажу, я не брав. І потім година вже проходить, у нас там скандал прям, не брав. Бабуся така підходить і каже, ну, зізнайся, будь ласка. Я кажу, та я не брав, ну чого ж?
3: Бабуля як СБУ, знаєш?
1: Ну, скажи чесно, тобі нічого за це не буде.
3: Ти знаєш, ці дві просто фрази, я скажу чесно, і тобі за це нічого не буде. Щось цього точно є неправдою. Або перша фраза, або друга.
2: Ще така була фраза, коли я казала, бабуся, ти мене любиш? А вона мені каже, що ти хочеш?
1: Що надо?
2: Що надо?
3: Так чоловіки зараз говорять.
1: Нормальні питання є.
2: А, воно з дитинства йде, да?
3: Ні, ну це коли, наприклад, дружина кохана присилає тобі повідомлення, каже, я тебе так люблю, ти такий, так.
2: Що
3: там? Що там?
2: А це все з дитинства йде,
3: що ти розбила? Де машина?
1: Насторожує.
3: Одразу.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли таксі приїхало швидко і зі знижкою.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Максимум. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні. Реклама.
1: Інновація від Asus.
2: Новий Asus ZenBook Duo з двома сенсорними OLED-дисплеями, Bluetooth-клавіатурою, новим процесором і штучним інтелектом. Купуй в офіційному онлайн-магазині Asus Україна на базі процесора Intel Core Ultra X9.
3: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
4: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Історичні виступи, сенсації та головне питання – хто продовжить шлях за мрією в плей-офф? Не пропустіть матчі групового етапу. Ексклюзивно на Мегого.
5: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу. Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
6: Перегляд не купують, перегляд отримую.
5: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
0: Реклама на Радіо Максимум.
7: Реклама.
8: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
7: Реклама.

Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли на Радіо «Максимум» включили улюблену пісню.

0: Реклама. Це ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
1: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
2: Готові до пляжного сезону?
3: Єс!
2: З кремами «Колістар» твоє тіло готове до пляжу цілий рік. «Колістар» – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! «Колістар» – купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста «Колістар Юкрейн».
4: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
5: Ну, бо це краще за всі слова.
4: А як же слово шпінгалета?
5: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
6: Спину защемило і в голові барабани.
7: Коли біль грає на нервах, Налгезін. Проти головного та менструального болю, болю в м'язах і суглобах, Налгезін.
8: Стишує біль і життя звучить приємніше.
7: Налгезін. Дай відсіч болю. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при сухому та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
9: Втрата пружності, акне, пігментація. Рішення є. NovAge Plus від Oriflame. 6 наборів комплексних рішень для різних потреб шкіри. Клінічно доведена ефективність. NovAge Plus. Замовляй на сайті Oriflame.
10: Чуєш?
11: Вегас 24.
12: Гра кличе.
11: Вегас 24.
12: Завантажуй та грай.
11: Вегас 24.
12: Найкращі ігри на Вегас 24.
7: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
13: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Історичні виступи, сенсації та головне питання. Хто продовжить шлях за мрією в плей-офф? Не пропустіть матчі групового етапу. Ексклюзивно на Мегого.
14: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол 24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол 24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Слухай, краще за тиждень.
1: Південно-корейські податківці повідомили, що вилучили у боржників загалом близько 5,5 мільйонів доларів. Частина коштів була вилучена у криптовалютах. Щоправда, у кадр потрапили не лише гроші, а й сам криптогаманець із записаним паролем. Наступного дня із цього гаманця зникло 4 мільйони токенів сумарною вартістю 4,8 мільйона доларів.
2: А от, до речі, у вас є криптогаманці?
3: Я не знаю,
2: є.
3: Що
2: є? А який пароль у тебе?
4: Там 1, 2, 3, 4.
2: А, ну все як.
4: Ну як, в мене написано прямо зверху.
3: У мене немає.
2: У мене якийсь був один там на якійсь платформі, але ця платформа з початком повномасштабного вторгнення була заблокована, тому що вона була російська. І так тепер у мене немає.
4: Отак, от, є український, є Вайбер, є чудова платформа і інші. Я, до речі, не вірив в всю цю ерунду, поки мій однокласник, який ніколи не був там найкращим навчанням і так далі, каже, можна мені допомогти там продати біткоін? Кажу, біткоін? Я чув, що таке є.
2: Ага.
4: Кажу, ну зараз я там спитав, кажу, да, можемо, а поїжджемо, то поїхав. Я коли побачив, як йому відраховують 70 тисяч доларів готівкою, я подумав, так, певно, що це щось по-справжньому.
3: Тут інший, да?
0: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті закінчили ремонт.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це почухати улюблену кицю за вушком.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Максимум. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній краї.
1: Реклама. Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
2: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя.

my hand unto my soul. Is this what life has got to give? Is this a dream, the dream ahead of you? Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: Реклама.
1: Їсти. На їсти. Око. Їсти. На їсти. Око.
2: До нової заїдаючої реклами морозива ріжок з Окко залишилося зовсім трохи. Буде щось на кшталт «їсти, їсти» про холодне морозиво ріжок. А як не хочете заїдаючої реклами морозива ріжок з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.UA.
0: Реклама.
3: Як

0: Реклама.
1: OTP Bank – реклама.
2: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
3: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
4: Готові до пляжного сезону?
5: Єс!
4: З кремами «Колістар» твоє тіло готове до пляжу цілий рік. «Колістар» – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! «Колістар» – купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста «Колістар Юкрейн».
6: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
8: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
9: Перегляд не купують. Перегляд отримую.
8: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
10: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантех. Бум. Час обирати сантехніку.
11: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
12: Сантех. Бум в «Епіцентрі» та «Нові лінії». Вірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
13: Акція є з 20 червня по 31 серпня 2026.
14: Чуєш?
15: Вегас 24.
16: Гра кличе.
15: Вегас 24.
16: Завантажуй та грай.
15: Вегас 24.
16: Найкращі ігри на Вегас 24.
13: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
17: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Реклама на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Слухай, краще за тиждень.
1: 7 година, ранок на максимум. А що ти сказала? Дві?
2: Я сказала, що у нас тепер одна була дробина в студії, а тепер дві дробини.
3: У нас ремонт.
1: Я думав, це ти когось із нас маєш на увазі?
2: Так, Анатолійович якраз зайшов.
3: Хорош. Хорош.
2: Дивись, Дініска повернувся.
1: Анатолійович не було в студії, коли ми вийшли в ефір. А Яна каже, була одна дробина, стало дві. Анатолій,
3: будь ласка. Будь ласка, бач, як відпочинок один день пішов на користь.
1: Так, відпочинок, я працював. Що це ви вийшли, що я відпочив?
3: Жарти класні пішли.
2: Дініска, ми сумували.
3: Слухайте, а я придумав тему дня.
2: Давай.
3: Ремонт.
2: Клас.
3: У нас ремонт в студії, і хто переживав ремонт, той в епіцентрі не сміється. Знаєш, як кажуть?
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли всі друзі нарешті змогли зібратися разом.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Максимум. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасний край.
1: Реклама. Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
2: Реклама.

Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли сьогодні не твоя черга мити посуд.

0: Реклама.
1: Втрата пружності, акне, пігментація. Рішення є. NovAge Plus від Oriflame. 6 наборів комплексних рішень для різних потреб шкіри. Клінічно доведена ефективність. NovAge Plus. Замовляй на сайті Oriflame.
2: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою.

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Слухай, краще за тиждень.
1: Кличко це похизувався треба. Новенькими тролейбусами. Я що вийшов на маршрут.
2: Своїм особистим?
1: Ні, але за одним він навіть посидів за кермом. Значить, столиця отримала першу партію з 8 сучасних тролейбусів та завершила постачання 85 турецьких автобусів, шановні друзі.
3: Так, в мене питання. Вони всі нові?
1: Всі нові.
3: Чи беушні?
1: Ні, всі нові.
3: Раніше була така історія, що, знаєш, нам у нас нові тролейбуси, а це беушні якісь там, типу, з Німеччини. Там...
1: На вулиці Києва вийшли нові сучасні, низькопідлогові.
3: Ага, з українського виробництва?
1: Ні, фіг там. Тролейбуси і автобуси, одразу дві партії. Значить, в салонах цих тролейбусів встановлені інформаційне табло, система кондиціювання, не треба це віконце відкрити. Довжина тролейбусу 12 метрів.
3: Ух ти!
1: Нічого собі.
2: Це точно для Києва? Це для
1: Києва. Ти думаєш, 12 метрів це, щоб Кличко міг лягти там?
2: Я думаю, що просто, може, знаєш, там
1: дуже
2: багаті люди собі на участки покупають, тому що такі, знаєш, участки бувають
1: потім,
2: різні.
1: Потім, ми ще не закінчили, система озвучення зупинок, голосом, можливо, навіть Кличко, було б непогано, енергоощадне LED-освітлення і тонування скла.
3: А це що таке?
1: Ну, ти в хлам, знаєш, затоновані в чорний колір, і там репчик грає, там репчик. Отакі тролейбуси.
3: Тонований автобус.
1: Мені цікаво, якщо ви проїдетесь на новому тролейбусі, напишіть нам, справді цікаво, як він виглядає.
3: Так, це класно.
1: Низькопідлоговий, низькоколорійний.
3: 12-метровий.
1: 12-метровий, як ранок Віталія Кличка.
0: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли пульт знайшов з першої спроби.

90-х на Радіо Максимум. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

0: Реклама.
1: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сидиш на кухні вночі, точиш смаколики і ніхто не дорікає.

0: Реклама. Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав. Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10%. Деталі на сайті atbmarket.com.
1: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiff та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
2: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
3: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми «Стрепсілс Інтенсив». Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. «Стрепсілс» – цінуй кожен момент.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
5: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
6: Перегляд не купують, перегляд отримую.
5: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на Sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01.12.2022.
7: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантех. Бум. Час обирати сантехніку.
8: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
9: Сантех. Бум в «Епіцентрі» та «Нові лінії». Вірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
10: Акція з 20 червня по 31 серпня 2026.
11: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
12: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Реклама на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

радіо «Максимум». «Максимум життя». «Максимум життя» – це коли малі заснули в машині, і ти робиш тихіше музику, щоб вони поспали.

0: на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Слухай, краще за тиждень.
1: Захистіть себе, атака іншопланетян. Люди, ми прибули. Повідомлення такого змісту надійшли на мобілки жителів щонайменше 7 міст Бразилії.
2: Ви знаєте що? Я завжди думаю, коли прилетять інопланетяни, хто менше всіх здивується? Ми. Типу, такі, що там?
3: Що?
2: Ну окей, ну добре.
4: Ми навіть зрадіємо, хоч щось новеньке. Цього ще не було, тому що це вже все задовбало.
3: Ні, вони прилетять, а ми такі, так, пішли в укриття.
2: Так, спитайте в них, чи знають вони, що таке безпілотні системи? Треба з ними проконсультуватися.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина сміється з твого жарту, хоча чула його 100 разів.

0: Реклама.
1: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті купив квитки на концерт улюбленої зірки.

0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».
1: Намалювала тобі листівку на свята.

0: Реклама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама.

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Слухай, краще за тиждень.
1: Ну, багато насправді пунктів, і завжди скандинави в лідерах. Чому вони щасливі? Я думаю, це склад такий характеру. Кайфують від того, що в них є. От в них є, от навіть літа немає, але вони це як плюс приймають. А це ми іноді буває скаржимося. О, зима холодна, літо ж. Завчора всі ходили, скільки можна, спекотно. Коли, ну реально, да, таке було вчора.
2: От, а мені подобається, а скандинави так не роблять. Я такий, о, клас, все добре. А сьогодні
1: ти,
2: знову
1: ти
2: буде.
1: Ти трішки скандинав.
2: Трішки, да.
1: Давай так, в крайньому випадку, якщо ви хочете дійсно проникнутися оцією скандинавською філософією, то я бачив вчора в TikTok потрапив, продають оцю найвонючішу консерву у світі.
2: А, з Норвегії. Сюстрьомін.
1: Сюстрьомін, да. От можете купити. Ні, не хочу.
3: Я пробував.
2: Нічого, нормально, можна їсти.
1: Неси завтра. Трішки станемо скандинавами завтра.
0: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це смакувати мамині варенички. –

0: Реклама.
1: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли домовляєтесь про спільну відпустку після першого тосту.

0: Це була передача «Вихідний день» на Радіо Максимум.
1: Новини на Радіо Максимум.
2: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. В застосунку «Армія Плюс» запровадили новий статус для військовослужбовців, які повертаються після самовільного залишення частини. Як пише «Армія Інформ», після того, як рапорт погоджено в армії ID, автоматично відображається біла стрічка із статусом «У дорозі». Статус має термін дії для Збройних сил України та Державної спеціальної служби транспорту – 5 діб на прибуття. Для Національної гвардії – 48 годин після видання наказу. Майте на увазі, що у разі оформлення через рекрутинговий центр видається паперовий припис, також із терміном 5 діб. До 1 липня нарахують податок на нерухомість. Сплатити його мають громадяни, у яких є так звані зайві квадратні метри. Як кажуть у податковій, для квартир оподатковується площа понад 60 квадратних метрів, для будинків понад 120 квадратних метрів, а для комбінованої власності – квартира плюс будинок – понад 180 квадратних метрів. Розмір податку – до 1,5% від мінімальної зарплати за попередній рік. У середньому це близько 120 гривень за кожен зайвий квадрат. Метр. Однак остаточну ставку визначають місцеві органи влади. Зважте, що для сплати податку вам мають надійти податкові повідомлення через електронний кабінет платника або ж рекомендованим листом. Після отримання є 60 днів для сплати. Водіям переписали правила у сервісних центрах МВС. Кабмін ухвалив постанову, яка передбачає чітку процедуру оскарження рішень сервісних центрів. Тепер будь-яку відмову, дію або бездіяльність працівників можна буде офіційно оскаржити через адміністративну процедуру. Окремо змінили правила відновлення водійських прав та технічного паспорта. Якщо документи було втрачено через бойові дії, обстріли чи окупацію, людина може не платити ані за послугу, ані за сам бланк документа. Також безоплатне відновлення документів передбачили для колишніх полонених. Мінохорони здоров'я нагадало про важливі терміни програми «Скринінг здоров'я 40+». Йдеться про тих, хто оформив допомогу на проходження скринінгу та отримав 2000 на спецрахунок. Якщо гроші надійшли до 1 травня, пройти обстеження потрібно до 30 червня. Якщо заявку було подано після 1 травня, кошти будуть доступні тільки через 2 місяці з моменту їх зарахування. Після завершення цього терміну невикористані гроші автоматично будуть списані з картки і повернуться до державного бюджету.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
3: Ти слухаєш? Максимум FM.

0: Реклама.
1: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
2: Перегляд не купують, перегляд отримую.
1: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на Sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
3: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
4: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми «Стрепсілс інтенсив». Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. «Стрепсілс» – цінуй кожен момент.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
6: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
7: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
6: Та я поняв.
7: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
6: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
8: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули міг по 400 мг. РПЮА 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки протиоболонку по 200 мг. РПЮА 63-13-02 від 12.06.2017.
9: Сильні традиції, щирі емоції та приємні ціни. Цього тижня купуй в АТБ морозиво «Три ведмеді Монако» в асортименті зі знижкою 52%. Єднаймося навколо вигоди в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
10: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRife та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
11: Втрата пружності, акне, пігментація. Рішення є. NovAge Plus від Oriflame. 6 наборів комплексних рішень для різних потреб шкіри. Клінічно доведена ефективність. NovAge Plus. Замовляй на сайті Oriflame.
12: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантех. Бум. Час обирати сантехніку.
13: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
14: Сантех. Бум в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Вірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
15: Акція є з 20 червня по 31 серпня 2026 року. Подобається на
16: «Епіцентр.ua». Чуєш?
17: Вегас-24!
18: Гра кличе!
17: Вегас-24!
18: Завантажуй та грай!
17: Вегас-24!
18: Найкращі ігри на Вегас-24!
19: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
20: OTP Bank реклама.
21: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
22: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це шашличок на свіжому повітрі.

0: на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Слухай, краще за тиждень.
1: В Україні відзначають одне з найдавніших і таке, напевно, наймістичніших свят. Це Івана Купала. Це таке дохристиянське коріння має. І спочатку воно було пов'язано з язичницькими обрядами на честь сонця, родючості і природи. А після прийняття християнства його поєднали з Днем Різдва Івана Хрестителя.
2: А у мене питання, а це ж не Івана Купала, так, стрибують через вогонь?
3: Через багаття, да. Дивіться, в Росії теж Івана Купала святкують, в них прийнято на Івана Купала стрибати через гарячий МПЗ. От горить МПЗ,
2: і
3: треба стрибати.
2: І хто не дострибнув,
3: той переміг.
1: Тому
3: такі
1: зараз
3: правила.
1: Це все, щоб вони не дивувалися, це все до свята.
3: Це
1: як гуманітарна допомога.
3: Це ми таким чином підштовхуємо до скрепів, до традицій, щоб люди продовжували святкувати. Тому нас ми палимо багаття, а в них палимо мости, МПЗ і росіян. Ну, така в нас традиція.
1: Щоб ви там Івана Купалі. Івана покупали, Івана посушили.
3: Так, був Івана Купала, став Іван Дурачок. От так от. Така от схема. Дуже просто.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли собака заснув у тебе на нозі, і ти не знаєш, як поворухнутися.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Максимум. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній краї.
1: Реклама.
2: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
1: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли бачиш улюблені товари по акції.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Уряд спрямував понад 6,5 мільярдів гривень обласним бюджетам для виплати підвищених заробітних плат працівникам освіти та соціального захисту. Звітую, що суму для кожної області розраховували індивідуально з огляду на потребу у коштах та фінансову спроможність місцевих громад самостійно фінансувати видатки. Зокрема, там, де ведуться або можливі бойові дії, держава забезпечить 80% необхідних видатків на підвищення зарплат. Для інших місцевих бюджетів із недостатньою фінансовою спроможністю рівень державного покриття становитиме від 50 до 80%. Є пропозиція повернути вихідні у державні свята. Депутати зареєстрували законопроект, а виборці – петицію. Законопроект передбачає повернення попереднього підходу до регулювання робочого часу та практики додаткових вихідних у визначенні державні свята. Крім того, паралельно до уряду подали схожу петицію. У ній підкреслюється, що в умовах війни люди перебувають у хронічному стресі, не досипають та мають підвищене навантаження на нервову систему. Автори петиції зазначають, що додаткові вихідні у державні свята мають розглядатися не як привілей, а як необхідний елемент відновлення. Військовослужбовці Нацгвардії, які самовільно залишили частину до 12 червня включно, можуть повернутися на службу за спрощеним механізмом через застосунок «Армія Плюс». Пишуть, що можна самостійно обрати нову військову частину в структурі Нацгвардії, вказати бажаний напрямок служби, досвід та подати рапорт через застосунок. Також необхідно додати рекомендаційний лист від обраного підрозділу та документ, що підтверджує проходження служби в НГУ. Подати рапорт можна до 20 вересня включно, потім документ автоматично надходить на розгляд командування Національної гвардії. Національний банк оновив правила користування платіжними терміналами самообслуговування. Із 26 червня доведеться підтверджувати номер телефону та вводити одноразовий код, що приходить в СМС-повідомлення. Причому без введення коду транзакція просто не завершиться. Разом із тим, без коду, як і раніше, можна сплачувати податки та комірне, купувати транспортні квитки та проїзні, поповнювати мобільний зв'язок, але лише в межах 500 гривень на місяць на один номер. Підтвердження не потрібно і якщо повний номер картки зчитується пристроєм, а платник використовує пін-код або одноразовий пароль від банку-емітента.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: Philips OnePlay, я завжди номер один.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
2: Готові до пляжного сезону?
3: Єс!
2: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста Колістар Юкрейн.
4: З кайфом я футбол включив,
5: бо я чіпси Лейс купив.
4: Акційний код із пачки ввів,
5: бо я чіпси Лейс купив.
4: В розіграші переміг,
5: бо я чіпси Лейс купив.
4: Хочу виграти мільйон,
5: з Лейс смакуємо футбол.
6: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
7: Втрата пружності, акне, пігментація. Рішення є. NovAge Plus від Oriflame. 6 наборів комплексних рішень для різних потреб шкіри. Клінічно доведена ефективність. NovAge Plus. Замовляй на сайті Oriflame.
8: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Історичні виступи, сенсації та головне питання. Хто продовжить шлях за мрією в плей-офф? Не пропустіть матчі групового етапу. Ексклюзивно на Мегого.
9: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
10: Це коли таксі приїхало швидко і зі знижкою.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. В застосунку «Армія Плюс» запровадили новий статус для військовослужбовців, які повертаються після самовільного залишення частини. Як пише «Армія Інформ», після того, як рапорт погоджено, в «Армії ID» автоматично відображається біла стрічка із статусом «У дорозі». Статус має термін дії для Збройних сил України та Державної спеціальної служби транспорту – 5 діб на прибуття. Для Національної гвардії – 48 годин після видання наказу. Майте на увазі, що у разі оформлення через рекрутинговий центр видається паперовий припис також із терміном 5 діб. До 1 липня нарахують податок на нерухомість. Сплатити його мають громадяни, у яких є так звані зайві квадратні метри. Як кажуть у податковій, для квартир оподатковується площа понад 60 квадратних метрів, для будинків понад 120 квадратних метрів, а для комбінованої власності – квартира плюс будинок – понад 180 квадратних метрів. Розмір податку – до 1,5% від мінімальної зарплати за попередній рік. У середньому це близько 120 гривень за кожен зайвий квадратний метр. Однак остаточну ставку визначають місцеві органи влади. Зважте, що для сплати податку вам мають надійти податкові повідомлення через електронний кабінет платника або ж рекомендованим листом. Після отримання є 60 днів для сплати. Водіям переписали правила у сервісних центрах МВС. Кабмін ухвалив постанову, яка передбачає чітку процедуру оскарження рішень сервісних центрів. Тепер будь-яку відмову, дію або бездіяльність працівників можна буде офіційно оскаржити через адміністративну процедуру. Окремо змінили правила відновлення водійських прав та технічного паспорта. Якщо документи було втрачено через бойові дії, обстріли чи окупацію, людина може не платити ані за послугу, ані за сам бланк документа. Також безоплатне відновлення документів передбачили для колишніх полонених. Мінохорони здоров'я нагадало про важливі терміни програми «Скринінг здоров'я 40+». Йдеться про тих, хто оформив допомогу на проходження скринінгу та отримав 2000 на спецрахунок. Якщо гроші надійшли до 1 травня, пройти обстеження потрібно до 30 червня. Якщо заявку було подано після 1 травня, кошти будуть доступні тільки через 2 місяці з моменту їх зарахування. Після завершення цього терміну невикористані гроші автоматично будуть списані з картки і повернуться до державного бюджету.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли на Радіо Максимум включили улюблену пісню.

0: Маша.
1: Реклама. Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
2: Реклама.

0: слухаєте передачу «Музика ночі» на радіо «Максимум».
1: Новини на радіо «Максимум».
2: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Уряд спрямував понад 6,5 мільярдів гривень обласним бюджетам для виплати підвищених заробітних плат працівникам освіти та соціального захисту. Звітую, що суму для кожної області розраховували індивідуально з огляду на потребу у коштах та фінансову спроможність місцевих громад самостійно фінансувати видатки. Зокрема, там, де ведуться або можливі бойові дії, держава забезпечить 80% необхідних видатків на підвищення зарплат. Для інших місцевих бюджетів і з недостатньою фінансовою спроможністю рівень державного покриття становитиме від 50 до 80%. Є пропозиція повернути вихідні у державні свята. Депутати зареєстрували законопроект, а виборці – петицію. Законопроект передбачає повернення попереднього підходу до регулювання робочого часу та практики додаткових вихідних у визначенні державні свята. Крім того, паралельно до уряду подали схожу петицію. У ній підкреслюється, що в умовах війни люди перебувають у хронічному стресі, не досипають та мають підвищене навантаження на нервову систему. Автори петиції зазначають, що додаткові вихідні у державні свята мають розглядатися не як привілей, а як необхідний елемент відновлення. Військовослужбовці Нацгвардії, які самовільно залишили частину до 12 червня включно, можуть повернутися на службу за спрощеним механізмом через застосунок «Армія Плюс». Пишуть, що можна самостійно обрати нову військову частину в структурі Нацгвардії, вказати бажаний напрямок служби, досвід та подати рапорт через застосунок. Також необхідно додати рекомендаційний лист від обраного підрозділу та документ, що підтверджує проходження служби в НГУ. Подати рапорт можна до 20 вересня включно, потім документ автоматично надходить на розгляд командування Національної гвардії. Національний банк оновив правила користування платіжними терміналами самообслуговування. Із 26 червня доведеться підтверджувати номер телефону та вводити одноразовий код, що приходить в СМС-повідомлення. Причому без введення коду транзакція просто не завершиться. Разом із тим, без коду, як і раніше, можна сплачувати податки та комірне, купувати транспортні квитки та проїзні, поповнювати мобільний зв'язок, але лише в межах 500 гривень на місяць на один номер. Підтвердження не потрібно і якщо повний номер картки зчитується пристроєм, а платник використовує пін-код або одноразовий пароль від банку-емітента.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».
3: Ти слухаєш «Максимум FM».

Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум». Максимум життя – це коли нарешті закінчили ремонт.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це почухати улюблену кицю за вушком.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. В застосунку «Армія Плюс» запровадили новий статус для військовослужбовців, які повертаються після самовільного залишення частини. Як пише «Армія Інформ», після того, як рапорт погоджено, в «Армії ID» автоматично відображається біла стрічка із статусом «У дорозі». Статус має термін дії для Збройних сил України та Державної спеціальної служби транспорту – 5 діб на прибуття. Для Національної гвардії – 48 годин після видання наказу. Майте на увазі, що у разі оформлення через рекрутинговий центр видається паперовий припис також із терміном 5 діб. До 1 липня нарахують податок на нерухомість. Сплатити його мають громадяни, у яких є так звані зайві квадратні метри. Як кажуть у податковій, для квартир оподатковується площа понад 60 квадратних метрів, для будинків понад 120 квадратних метрів, а для комбінованої власності – квартира плюс будинок – понад 180 квадратних метрів. Розмір податку – до 1,5% від мінімальної зарплати за попередній рік. У середньому це близько 120 гривень за кожен зайвий квадрат метр. Однак остаточну ставку визначають місцеві органи влади. Зважте, що для сплати податку вам мають надійти податкові повідомлення через електронний кабінет платника або ж рекомендованим листом. Після отримання є 60 днів для сплати. Водіям переписали правила у сервісних центрах МВС. Кабмін ухвалив постанову, яка передбачає чітку процедуру оскарження рішень сервісних центрів. Тепер будь-яку відмову, дію або бездіяльність працівників можна буде офіційно оскаржити через адміністративну процедуру. Окремо змінили правила відновлення водійських прав та технічного паспорта. Якщо документи було втрачено через бойові дії, обстріли чи окупацію, людина може не платити ані за послугу, ані за сам бланк документа. Також безоплатне відновлення документів передбачили для колишніх полонених. Мінохорони здоров'я нагадало про важливі терміни програми «Скринінг здоров'я 40+». Йдеться про тих, хто оформив допомогу на проходження скринінгу та отримав 2000 на спецрахунок. Якщо гроші надійшли до 1 травня, пройти обстеження потрібно до 30 червня. Якщо заявку було подано після 1 травня, кошти будуть доступні тільки через 2 місяці з моменту їх зарахування. Після завершення цього терміну невикористані гроші автоматично будуть списані з картки і повернуться до державного бюджету.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: Реклама.
1: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Уряд спрямував понад 6,5 мільярдів гривень обласним бюджетам для виплати підвищених заробітних плат працівникам освіти та соціального захисту. Звітую, що суму для кожної області розраховували індивідуально з огляду на потребу у коштах та фінансову спроможність місцевих громад самостійно фінансувати видатки. Зокрема, там, де ведуться або можливі бойові дії, держава забезпечить 80% необхідних видатків на підвищення зарплат. Для інших місцевих бюджетів із недостатньою фінансовою спроможністю рівень державного покриття становитиме від 50 до 80%. Є пропозиція повернути вихідні у державні свята. Депутати зареєстрували законопроект, а виборці – петицію. Законопроект передбачає повернення попереднього підходу до регулювання робочого часу та практики додаткових вихідних у визначенні державні свята. Крім того, паралельно до уряду подали схожу петицію. У ній підкреслюється, що в умовах війни люди перебувають у хронічному стресі, не досипають та мають підвищене навантаження на нервову систему. Автори петиції зазначають, що додаткові вихідні у державні свята мають розглядатися не як привілей, а як необхідний елемент відновлення. Військовослужбовці Нацгвардії, які самовільно залишили частину до 12 червня включно, можуть повернутися на службу за спрощеним механізмом через застосунок «Армія Плюс». Пишуть, що можна самостійно обрати нову військову частину в структурі Нацгвардії, вказати бажаний напрямок служби, досвід та подати рапорт через застосунок. Також необхідно додати рекомендаційний лист від обраного підрозділу та документ, що підтверджує проходження служби в НГУ. Подати рапорт можна до 20 вересня включно, потім документ автоматично надходить на розгляд командування Національної гвардії. Національний банк оновив правила користування платіжними терміналами самообслуговування. Із 26 червня доведеться підтверджувати номер телефону та вводити одноразовий код, що приходить в СМС-повідомлення. Причому без введення коду транзакція просто не завершиться. Разом із тим, без коду, як і раніше, можна сплачувати податки та комірне, купувати транспортні квитки та проїзні, поповнювати мобільний зв'язок, але лише в межах 500 гривень на місяць на один номер. Підтвердження не потрібно і якщо повний номер картки зчитується пристроєм, а платник використовує пін-код або одноразовий пароль від банку-емітента.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».
1: Ай, поринув так, що загубив всі береги.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. В застосунку «Армія Плюс» запровадили новий статус для військовослужбовців, які повертаються після самовільного залишення частини. Як пише «Армія Інформ», після того, як рапорт погоджено, в «Армії ID» автоматично відображається біла стрічка із статусом «У дорозі». Статус має термін дії для Збройних сил України та Державної спеціальної служби транспорту – 5 діб на прибуття. Для Національної гвардії – 48 годин після видання наказу. Майте на увазі, що у разі оформлення через рекрутинговий центр видається паперовий припис також із терміном 5 діб. До 1 липня нарахують податок на нерухомість. Сплатити його мають громадяни, у яких є так звані зайві квадратні метри. Як кажуть у податковій, для квартир оподатковується площа понад 60 квадратних метрів, для будинків понад 120 квадратних метрів, а для комбінованої власності – квартира плюс будинок – понад 180 квадратних метрів. Розмір податку – до 1,5% від мінімальної зарплати за попередній рік. У середньому це близько 120 гривень за кожен зайвий квадрат метр. Однак остаточну ставку визначають місцеві органи влади. Зважте, що для сплати податку вам мають надійти податкові повідомлення через електронний кабінет платника або ж рекомендованим листом. Після отримання є 60 днів для сплати. Водіям переписали правила у сервісних центрах МВС. Кабмін ухвалив постанову, яка передбачає чітку процедуру оскарження рішень сервісних центрів. Тепер будь-яку відмову, дію або бездіяльність працівників можна буде офіційно оскаржити через адміністративну процедуру. Окремо змінили правила відновлення водійських прав та технічного паспорта. Якщо документи було втрачено через бойові дії, обстріли чи окупацію, людина може не платити ані за послугу, ані за сам бланк документа. Також безоплатне відновлення документів передбачили для колишніх полонених. Мінохорони здоров'я нагадало про важливі терміни програми «Скринінг здоров'я 40+». Йдеться про тих, хто оформив допомогу на проходження скринінгу та отримав 2000 на спецрахунок. Якщо гроші надійшли до 1 травня, пройти обстеження потрібно до 30 червня. Якщо заявку було подано після 1 травня, кошти будуть доступні тільки через 2 місяці з моменту їх зарахування. Після завершення цього терміну невикористані гроші автоматично будуть списані з картки і повернуться до державного бюджету.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сьогодні не твоя черга мити посуд.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама на Радіо Максимум.
3: Реклама.
4: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
3: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли згадуєш із друзями прикольні моменти минулих пригод.

Любов, послухай. Гей, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається. Так, довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно.

0: Реклама.
1: На чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.
3: Максимум життя – це коли пульт знайшов з першої спроби.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина відпустила на рибалку.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. У Верховній Раді пропонують закріпити поняття «мова ворожнечі». За проєктом документа йдеться про висловлювання, які підбурюють до ненависті, дискримінації або насильства через національність, етнічне походження, мову, релігію, вік, стать, інвалідність та інші ознаки. Крім того, законопроект пропонує закріпити поняття «дискримінація». Це коли, мовляв, людина зазнає упередженого ставлення через свої зв'язки з іншими особами або одночасно через кілька ознак. Автори ініціативи запевняють, що зміни мають наблизити нас до стандартів Євросоюзу, а також посилити захист прав людини. Готівки на руках в українців знов побільшало, в банках поменшало. У Нацбанку кажуть, обсяг готівки в обігу у травні помітно збільшився і наразі сягнув понад 1,2 мільярда гривень. На це вплинули підвищення зарплат та соціальних виплат, стійкий споживчий попит, а також уповільнення інфляції. Водночас зростання обсягів готівки в обігу частково зумовлене ризиками, пов'язаними із атаками на нашу енергетичну та іншу інфраструктуру, що спонукає формувати запас готівкової гривні, повідомляє прес-служба Національного банку. Разом із тим, НБУ роз'яснив, за які долари беруть до 30% комісії. Додаткові витрати можуть виникнути лише для значно зношених грошей. Це стосується банкнот, які мають серйозні фізичні дефекти та потребують відправки до банку за кордон для їх заміни. Це купюри із розривами, слідами вогню, плісняви або значними хімічними плямами понад половина площі. Також комісію доведеться сплатити за банкноти зі зміненим кольором паперу або пошкодженими захисними елементами. Разом із тим, усі долари, випущені із 1996 року включно, є законним платіжним засобом, а будь-які побори за їхній вік суворо заборонені. У паспортних сервісах розпочався тестовий режим підтвердження особи за допомогою Bank ID. Державне підприємство «Документ» пише, що перевірка відбувається безпосередньо під час бронювання місця в електронній черзі, що, мовляв, повністю виключає спекуляції чи зловживання із талонами. Тоді як система Bank ID дозволяє швидко та надійно підтвердити особу для дистанційного отримання державних та адміністративних сервісів у мережі інтернет, йдеться у заяві.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: реклама.
1: На чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року.

0: рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
1: Реклама на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сидиш на кухні вночі, точиш смаколики і ніхто не дорікає.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли святкуєш день народження з близькими.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. У Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що бойові медики можуть безоплатно навчатися у медичних закладах освіти без відриву від військової служби. Вступ відбувається за спрощеною процедурою. Цього року бойові медики можуть вступати на бакалаврську програму за спеціальністю медсестринство і спеціалізацію екстрена медицина. Після завершення навчання – кваліфікація парамедика. Також є сестринська справа. Навчатися можна заочно, а вступ із можливістю онлайн-співбесіди. Після завершення навчання випускники отримують офіційний диплом і можуть продовжити професійну діяльність у медичній сфері. Тим часом вища освіта у нас стрімко дорожчає. За даними дослідження Education.ua, за останні 4 роки середня вартість навчання в українських університетах збільшилася приблизно на 60%. Найшвидше дорожчають спеціальності, пов'язані з міжнародною діяльністю, управлінням і фінансами. Регіонально найдорожчою виявилася вища освіта не лише в столиці, а й у західних областях. У Міносвіти і науки пояснюють подорожчання зростанням витрат університетів і необхідністю підвищувати оплату праці викладачів. Водночас аналіз ринку свідчить, ціни зростають не лише стабільно, а й дедалі швидше. Чи можна керувати автомобілем, якщо строк дії посвідчення водія закінчився? Головний сервісний центр МВС пише, що на період дії воєнного стану та впродовж одного року із дня його припинення або скасування це можливо. Особа допускається до керування транспортними засобами за наявності національного посвідчення водія, виданого їй вперше, навіть якщо строк його дії закінчився. Але воно вважається нечинним. Тим більше, якщо ви плануєте подорож за кордон. Рекомендують не зволікати та за можливості обміняти посвідчення водія. Прочитати Конституцію України тепер стало ще простіше. До 30-річчя Конституції вперше створили її повний переклад жестовою мовою. Для роботи над проєктом залучили 9 перекладачів, які володіють різними діалектами української жестової мови. Крім того, до підготовки перекладу долучилися правники, що володіють жестовою мовою. Кажуть, хочуть зробити конституційні права, свободи та норми більш доступними і зрозумілими для людей з порушеннями слуху. Нагадаю, що День Конституції України – це державне свято, яке щорічно відзначається 28 червня на честь ухвалення основного закону держави.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш? Максимум FM.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама на Радіо Максимум.
3: Реклама.
4: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
3: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. У Верховній Раді пропонують закріпити поняття «мова ворожнечі». За проєктом документа йдеться про висловлювання, які підбурюють до ненависті, дискримінації або насильства через національність, етнічне походження, мову, релігію, вік, стать, інвалідність та інші ознаки. Крім того, законопроект пропонує закріпити поняття «дискримінація». Це коли, мовляв, людина зазнає упередженого ставлення через свої зв'язки з іншими особами або одночасно через кілька ознак. Автори ініціативи запевняють, що зміни мають наблизити нас до стандартів Євросоюзу, а також посилити захист прав людини. Готівки на руках в українців знов побільшало, в банках поменшало. У Нацбанку кажуть, обсяг готівки в обігу у травні помітно збільшився і наразі сягнув понад 1,2 мільярда гривень. На це вплинули підвищення зарплат та соціальних виплат, стійкий споживчий попит, а також уповільнення інфляції. Водночас зростання обсягів готівки в обігу частково зумовлене ризиками, пов'язаними із атаками на нашу енергетичну та іншу інфраструктуру, що спонукає формувати запас готівкової гривні. Рівні, повідомляє прес-служба Національного банку. Разом із тим, НБУ роз'яснив, за які долари беруть до 30% комісії. Додаткові витрати можуть виникнути лише для значно зношених грошей. Це стосується банкнот, які мають серйозні фізичні дефекти та потребують відправки до банку за кордон для їх заміни. Це купюри із розривами, слідами вогню, плісняви або значними хімічними плямами понад половина площі. Також комісію доведеться сплатити за банкноти зі зміненим кольором паперу або пошкодженими захисними елементами. Разом із тим, усі долари, випущені із 1996 року включно, є законним платіжним засобом, а будь-які побори за їхній вік суворо заборонені. У паспортних сервісах розпочався тестовий режим підтвердження особи за допомогою Bank ID. Державне підприємство «Документ» пише, що перевірка відбувається безпосередньо під час бронювання місця в електронній черзі, що, мовляв, повністю виключає спекуляції чи зловживання із талонами, тоді як система Bank ID дозволяє швидко та надійно підтвердити особу для дистанційного отримання державних та адміністративних сервісів у мережі інтернет, йдеться у заяві.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина сміється з твого жарту, хоча чула його 100 разів.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті купив квитки на концерт улюбленої зірки.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. У Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що бойові медики можуть безоплатно навчатися у медичних закладах освіти без відриву від військової служби. Вступ відбувається за спрощеною процедурою. Цього року бойові медики можуть вступати на бакалаврську програму за спеціальністю медсестринство і спеціалізацію екстрена медицина. Після завершення навчання – кваліфікація парамедика. Також є сестринська справа. Навчатися можна заочно, а вступ із можливістю онлайн-співбесіди. Після завершення навчання випускники отримують офіційний диплом і можуть продовжити професійну діяльність у медичній сфері. Тим часом вища освіта у нас стрімко дорожчає. За даними дослідження Education.ua, за останні 4 роки середня вартість навчання в українських університетах збільшилася приблизно на 60%. Найшвидше дорожчають спеціальності, пов'язані з міжнародною діяльністю, управлінням і фінансами. Регіонально найдорожчою виявилася вища освіта не лише в столиці, а й у західних областях. У Міносвіти і науки пояснюють подорожчання зростанням витрат університетів і необхідністю підвищувати оплату праці викладачів. Водночас аналіз ринку свідчить, ціни зростають не лише стабільно, а й дедалі швидше. Чи можна керувати автомобілем, якщо строк дії посвідчення водія закінчився? Головний сервісний центр МВС пише, що на період дії воєнного стану та впродовж одного року із дня його припинення або скасування це можливо. Особа допускається до керування транспортними засобами за наявності національного посвідчення водія, виданого їй вперше, навіть якщо строк його дії закінчився. Але воно вважається нечинним. Тим більше, якщо ви плануєте подорож за кордон. Рекомендують не зволікати та за можливості обміняти посвідчення водія. Прочитати Конституцію України тепер стало ще простіше. До 30-річчя Конституції вперше створили її повний переклад жестовою мовою. Для роботи над проєктом залучили 9 перекладачів, які володіють різними діалектами української жестової мови. Крім того, до підготовки перекладу долучилися правники, що володіють жестовою мовою. Кажуть, хочуть зробити конституційні права, свободи та норми більш доступними і зрозумілими для людей з порушеннями слуху. Нагадаю, що День Конституції України – це державне свято, яке щорічно відзначається 28 червня на честь ухвалення основного закону держави.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама на Радіо Максимум.
3: Реклама.
4: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
3: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли зранку всі прокинулись в гарному настрої.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. У Верховній Раді пропонують закріпити поняття «мова ворожнечі». За проєктом документа йдеться про висловлювання, які підбурюють до ненависті, дискримінації або насильства через національність, етнічне походження, мову, релігію, вік, стать, інвалідність та інші ознаки. Крім того, законопроект пропонує закріпити поняття «дискримінація». Це коли, мовляв, людина зазнає упередженого ставлення через свої зв'язки з іншими особами або одночасно через кілька ознак. Автори ініціативи запевняють, що зміни мають наблизити нас до стандартів Євросоюзу, а також посилити захист прав людини. Готівки на руках в українців знов побільшало, в банках поменшало. У Нацбанку кажуть, обсяг готівки в обігу у травні помітно збільшився і наразі сягнув понад 1 200 000 000 гривень. На це вплинули підвищення зарплат та соціальних виплат, стійкий споживчий попит, а також уповільнення інфляції. Водночас зростання обсягів готівки в обігу частково зумовлене ризиками, пов'язаними із атаками на нашу енергетичну та іншу інфраструктуру, що спонукає формувати запас готівкової гривні, повідомляє прес-служба Національного банку. Разом із тим, НБУ роз'яснив, за які долари беруть до 30% комісії. Додаткові витрати можуть виникнути лише для значно зношених грошей. Це стосується банкнот, які мають серйозні фізичні дефекти та потребують відправки до банку за кордон для їх заміни. Це купюри із розривами, слідами вогню, плісняви або значними хімічними плямами понад половина площі. Також комісію доведеться сплатити за банкноти зі зміненим кольором паперу або пошкодженими захисними елементами. Разом із тим, усі долари, випущені із 1996 року включно, є законним платіжним засобом, а будь-які побори за їхній вік суворо заборонені. У паспортних сервісах розпочався тестовий режим підтвердження особи за допомогою Bank ID. Державне підприємство «Документ» пише, що перевірка відбувається безпосередньо під час бронювання місця в електронній черзі, що, мовляв, повністю виключає спекуляції чи зловживання із талонами. Тоді як система Bank ID дозволяє швидко та надійно підтвердити особу для дистанційного отримання державних та адміністративних сервісів у мережі інтернет, йдеться у заяві.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил, принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності

0: організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет, видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності, видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
1: Реклама на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли домовляєтесь про спільну відпустку після першого тосту.

Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це шашличок на свіжому повітрі.